0: Hello? Hello? 하딩게 하녀 하이 코랑과 함께 크나 슬라비아 하야케바 크나야 응이 정만이 바기 소위 탕피우가 대기사 파이작 동가 바디 대기사 야사기 내래네이 하녀 하이테 유시야 Hello? Hello? Aw, kok tu korang kena ya tam zanin ka? Padin kesing, tapi kok tu ya saya wui resam pun kena ni pasing kau tang lagi na. Aw, hanya hai kok tu pai jom kau, mula korang dah kena no ya saya ni aja na, hanya hai. Hello? La. Aw, lam sugot.
1: Ambai buku ini, prosna tang sekarang buku angkap kiri
0: Neng tahu radio saru gong ke kanalnya na ada samu, mana ada samu? Ada samu botol panih ni, seng mana itu ang?
1: Riang botol panih
0: dah. Aw, tadi ni tu riang no abon sesekang seng mana? Hai pun no abon tu neng kanalnya bagi abon tu no seng mana kuno sekerikah?
1: Aw, buku anggo tahu kiri mana?
0: Aw, ini anting yang siu kok tu boleh lagi no seng zaleng mana bagi korang kanaya rok tamzane rok engi jongka.
1: Apa pun di perkahamku.
0: Ii, pun di perkaham hambai. Pada usaha sini buku, corno malah dugrani bos to korang bulan sini kena yang gay radio tabuk sesarung mana gay bos semung. Apa ni semung saya malia. Aw, pada hingga usaha seng tayang sekarang tu terus semung kerana ni pasingo thalanya ini apa ni semung gay anglo saya. Aw, tak korok saya kau tu pajak tunggu bawa arus samun no kerak kenaga. Ya segi nilai nilai yosra wo. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Eh, kerak tunggu. Pung di buka ham.
3: Buka ham buku.
0: Aw, sabun ke sahaja ni. Tengah di
3: korang tu pelayang.
0: Aw, aw, dah. Ii, sabun kat sahaja di. Hello.
3: Oh, dengar ti parang besarai riang sih.
0: Besarai riang.
3: Besarai riang.
0: Besarai.